Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14 sati 3 minuta, dragi naši, na samom startu naše emisije poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće grupa Legende, Kiki Brodjanac i Nikola Jeftić.

0: Emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušalci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Bratu Jovanu prijateljske pozdrave šalje Dragomir iz Beograda.

Dragoj komšinici Ildiki Brzeli u Pećuji, povodom rođendana, uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju komšije.

0: Dal će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Dragom prijatelju, Borivoju Rusu, prijatno nedeljno popodne i lepo sanjarenje o vešticama u Segedinu sljedećom pesmom Želi Baranje.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, slijedi ponavljanje onih govornih priloga koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije vas vodimo u Šikloš, gdje je u sredu u zgradi lokalne samouprave grada održana osnivačka sednica nove srpske samouprave. Da vas podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra bili održani prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani i održani, pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, tokom leta donelo odluku o svom rasformiranju. Pošto na izborima održanim 2024. godine pored Ivana Janoševa, Angele Tot i Milana Janoševa, sve njih kao kandidate istaklo je i podržalo udruženje Zora, nije bilo drugih kandidata koji bi ih zamenili, izborna komisija grada Šikloša je raspisala prevremene izbore za predstavnike mesne srpske narodnosne samouprave. Svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo udruženje umetnika Krug. Glasanje u Šiklošu 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Od 30 pripadnika srpske nacionalne manjine sa pravom glasa na biralište je izašlo 18 birača. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Upravo ti rezultati zvanično su bili saopšteni i prekjuče u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Pred samo svečano polaganje njihove zakletve i osnivačke sednice novog saziva mesne srpske samouprave, o razlozima raspisivanja prevremenih izbora i kako su oni protekli, detaljnije informacije dala je dr. Boglarka Marković, beležnica grada, a odmah nakon nje zvanične rezultate prevremenih srpskih narodnosnih izbora održanih 13. septembra saopštila je dr. Andreja Gal, predsjednica mesne izborne komisije.
1: Szavazáson 18 érvényes szavazatot számláltunk össze, minden trendben találtunk, érvényes szavazatok voltak. Említeném most a választás eredményét. Bacsvánovics Szlobodán 9 szavazatot kapott, Vecserinovics Szrétó 14 szavazatot, Pandur Ránka Radovánka 15 szavazattal került a szerbkisebbségi önkormányzat tagjai közé. Ezzel gratulálok önöknek, és kívánok munkájukhoz eredményt, sikert, és használják energiájukat, képességeiket, a legjobbakat, hogy az önök által támogatott szerb kisebbséget megfelelő módon képviseljék.
0: Usledilo je potom svečano polaganje zakletve izabranih članova srpske samouprave. Zakletvu su položili Ranka Pandur, Slobodan Bačvanin i Sreto Večerinović.
1: Szóló törvény szerinti, szerb nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során, nemzetiségi közösségemhez hű leszek.
0: Nakon polaganja zakletve i preuzimanja akreditiva u sklopu osnivačke sednice, članovi srpske samouprave su izabrali predsjednika i potpredsjednika biranog tela. Za predsjednika je izabrana Ranka Pandur, dok je za potpredsjednika Sreto Večerinović. U nastavku foruma članovi srpske samouprave su doneli jednoglasnu odluku da će u društvenom radu raditi za dobrobit srpske zajednice u Šiklošu, to jest za svoju delatnost neće primati honorar. Dr. Bence Ner, pravni referent gradonačelničkog ureda, članovima srpske samouprave skrenuje pažnju kakvim svim pravnim obavezama treba da udovolje u roku mjesec dana, a Anabel Kostolanji, šefica finansijskog odjeljenja pri lokalnoj samoupravi grada Šikloša, birano telo Srba je informisala o finansijskom stanju samouprave, tačnije šta sve je novoformirana srpska samouprava nasledila od prethodnog saziva. Pred sam kraj zasedanja, Slobodan Bačvanin je izabran da on verifikuje u buduće zapisnike sednica samouprave Srba u Šiklošu, a predsjednica Ranka Pandur je pak od rukovodilaca grada zatražila pomoć, ujedno izrazila nadu da će između većinske i manjinske narodnosne samouprave biti izgrađena saradnja na obostrano zadovoljstvo. Čujmo Ranku Pandur.
2: Hvala na svemu. Današnja sjednica nam je dosta dobro uspjela. Znači, mogli smo sve da se dogovorimo sa zajednicom i sa opštinom što smo planirali. Imamo planove za zajednicu. Znači, imamo tu više poticaje što smo već gledali kao samouprava da možemo da predamo, pa da nadamo se da će i odbirat nam pozitivno. Imamo plan da divanimo sa sefarhijom, znači da sa sefarhijom zajedno da radimo te planove, da ne izostavimo sve zbog kulture i sve to, da i zbog crkve, da se bide malo obnovi i da sve to se uradi što prije, jer vidimo da kako je stanje. Nadamo se da ćemo uspjest. Nadamo se da ćemo imati dosta budžet za to, jer to još moramo vidjeti da šta će biti, kak će biti, pa nadamo se sve najbolje što može se nadati.
0: Vi ste već konkretno iznijeli jedan predlog, a to je Đuntir. Voljeli biste tamo da otkupite grobno mjesto despota Stefana Šiljanovića i zapravo prvi zadatak je već dat.
2: Prvi zadatak je nam da Stefan Šiljanović na Đuntir, da, divanila sam već sa pod vlasnikom od tog sadašnjeg, jel da, od koga je potpisan. Vidjet ćemo jel ću moći iskupt, znači ja zajednice jel će moći iskupt, jel moramo da ištemo od opštine pomoć da možemo nešto raditi, jel da možda i eparhija treba da se uvuče u to. Ima planove, nadamo se da ćemo moći što prije dok neće se vlasnik tam promijeniti, jel da kažu da će doći Njemci unutra pa da iskupuju to, taj džunt jer sva, pa to je dobro bilo da grobnica dođe natrag kod srpskog vlasništva, sad sve jedno, da kod samouprave ili kod eparhije da se divani.
0: Srbi u Šiklošu su u malom broju i siguran sam da sad su i očekivanja velika od vas. Na koji način ćete zapravo da prezentujete srpsku kulturu, svetosavsko, srpsko pravoslavlje?
2: Vidjet ćemo još da šta ćemo i kak ćemo. Moramo da vam prije da vidimo u opštini, jel da budžet, da šta nam će moći dati za ovu godinu. Ne znam da prije što su bili u samoupravi, da šta su iskorištava ili šta još nisu. Sad njima i rekli smo i koji sad ko došao na glasanje i sve to kao ko su nas pravo tražili. Trenutno za 2026. godinu ne znam im trenutno ništa kazat. Ne znam da šta kakve mogućnosti ćemo dobiti od opština da prijede na jedno adventsko, što možeš se kazati tu na katoličkom vjeru, da na advent da izađemo i mi, ili da im pomognemo financijski, ili da šta možemo za djecu, na primjer, da se preda ili se s drugom samoupravama, jel možemo zajedno da se obdružimo i da zajedno radimo tu u Šikluš. To ćemo još vidjeti ova godina šta će nam dati financijska im pomoć. Tako da nismo im predali još ništa, da šta.
0: Povezivanje sa ostalim srpskim samoupravama, pre svega ovdje u Baranji?
2: Vidjet ćemo jel ima, kakvo je povezivanje ima i mi dobro odnos imamo sa samoupravama, nadamo se da će to i ostati, znači jel sa onima s kojim do sad nisu ima, da imamo mogućnost da se družimo, bilo sa s kojim samouprava, možemo i sa našim samoupravom, sa samoupravom gledat, možemo i sa druge vjera, da ako se gleda sam zajedno da možemo suradnju da uradimo, znači to nam je najveći cilj, da ne ostanemo sami koja od sa što su bio sami.
0: Potpredsjednik Šikloške srpske samouprave Sreto Večerinović je pak izjavio sljedeće.
3: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da oni žele nam pomoći. Tako izgleda da su oni ljubazni na to. Mi imamo neke svoje planove, ali to su još planovi. Nadamo se da ćemo uspjeti nešto i želimo tu svakako suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje isto zajedno raditi i nadamo se da i oni će nama pomoći. Pošto sad smo mi novi i želimo od početka nešto napraviti da to bude lepše i da to bude interesantnije.
0: Bilo kako bilo, u životu novoformirane srpske samouprave sada počinje nova era, a svi koji su se nalazili u sali u kojoj obično zasjeda poslaničko telo grada Šikloša čestitali su članovima novoformirane srpske samouprave, a čestitke su srpskim aktivistima uputili i zamjenik gradonačelnika Atila Hirdi, odnosno šef kabineta gradonačelnika Tomaš Mojs.

0: ti. Popularni srpski pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike je naravno, pored svojih pesama, izveo i niz drugih hitova, rado slušanih na veseljima, a na kraju nastupa Dragan Pavlović i Rade Jorović su za našu emisiju rekli sledeće.
1: Super, super je bilo, izgurali smo što se kaže narodski, tako da nadamo se da ćemo opet doći i ovde, a i u Mađarsku. Prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovde da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata.
0: Publika je smesto prihvatila vaš repertoar jer ipak poznate su ta kola koja vi svirate i naravno one tradicionalne pesme koje je izveo Rade Jorović.
1: Da, da, da, naravno, naravno. Publika je malo dok smo krenuli, što kaže, dok smo ih otvorili, lepo su reagovali, što je najvažnije.
0: Sljedeći put ponovo u Mađarskoj.
1: Naravno, tu smo.
0: Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik. Ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mađarskoj?
2: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam, malo nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje, ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje, naravno. Bitno je da probijemo lešt, ono kažu ovde malo reće trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da li ovde ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovde u Mohač i ja ću predložiti svima u Dragačevu, a u Guči, da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovde negde u kraju.
3: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilej, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je, naravno, mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gde je mešana publika, i uvek, bez obzira, ja kad su ovde bile razne večeri, ovde su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu, bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to, poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se raduje mešanoj publici.
0: Kruna večeri svakako bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nije bilo lako dovesti nacionalni ansambl u Mohač, koji je sa radom počeo 15. maja 1948. godine, a već 29. novembra iste godine debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i Tamburaškog orkestra Radio Beograda. Već prilikom svog osnivanja renomirano društvo za svoj cilj postavilo je prikupljanje, obradu i očuvanje narodnih igara, pesama i muzičkog nasljeđa srpskog naroda i ne samo srpskog, nego i naroda narodnosti u Jugoslaviji, a kasnije Srbiji. Tokom svoje istorije, ansambl je ostvario saradnju sa istaknutim srpskim koreografima. Zahvaljujući njima, današnji ansambl Kolo posjeduje repertoar od oko 140 koreografija. Tokom maltene 80 godina postojanja, ansambl je održao više od 5000 koncerata pred oko 10 miliona gledalaca i to u najpoznatijim koncertnim dvoranama i pozorištima širom sveta. Kolo je u subotu stiglo i u grad Mohač, što je za Mohač i njihove goste predstavljalo izuzetno veliku čast i zadovoljstvo. To je u svojim pozdravnim rečima istakao i sam gradonačelnik Gabor Pavković, koji je pozdravljajući publiku, u čijim redovima su se nalazili i njena ekscelencija Aleksandra Đurović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Nemanja Obradović, otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, Aleksandar Farkaš, ministar savjetnik ambasade Srbije u Budimpešti i Aron Rožahedji, poslanik Mađarskog parlamenta, između ostalog rekao sledeće.
4: Mohač nemzetišigek füvarosa. Rekao bih da je Mohač prestonica nacionalnih manjina. Mohačon öt nemzetiségél, a magyarságot is beleértve, szerbek, horvátok, németek, romák, és természetesen a magyar többség, és ezért a sokszínűségért, és ezért az különleges közösségért nevezzük Mohácsot a nemzetiségek fővárosának.
5: Mohács je po našem sudu prestonica nacionalnih manjina, ima ih 5, zajedno sa mađarskom nacijom, pripadnicima većinske nacije, a to su Hrvati, Srbi, Nemci i Romi.
4: A legkisebb nemzetiségünk a szerb közösség lélekszámát tekintve.
5: Najmanja je srpska zajednica u Mohaču, ali kroz istoriju ova narodnost se dokazala ne samo gastronomijom, nego i svim onim čime se srpski narod diči, kulturom, jezikom i verom. Također. Ne bih zaboravio i svakako treba da napomenem da se i u oblasti muzike srpska zajednica ističe srpski melos, pogotovo zahvaljujući majstoru tambure gospodinu Jožefu Kovaču Veršandiju, koji je generacije podučavao na sviranje tambure i srpske muzike. Mohač posebno razlikuje od ostalih gradova u Mađarskoj, jer u gradu ne funkcioniše disko. U gradu funkcionišu plesačnica, tako reći, koje okupljaju i omladinu i srednju generaciju, pa i stariju, i ponekad se nađe i 900 plesača na istom mestu. Dakle, i ovim se ponosi Mohač. U prvom delu programa videli smo domaći folklorni ansambl Zora, koji na svom repertuaru naravno ima i igre srpskog naroda, videli smo i nekoliko koreografija, a posebno treba da istaknem i Duvački orkestar i naravno solistu Radeta Jorovića. Kao što smo vas već ranije informisali, u popodnevnom ili kasno popodnevnom programu videli ste izvođače, a ovaj program je finansiran iz finansijskih izvora grada Mohača, pošto se nalazio u programskoj šemi pod imenom Mohač 5. A ovaj večerašnji nastavak programa već se odvija u znaku srpsko-mađarske sezone kulture, koje naravno vlada Mađarske i vlada Srbije realizuju na raznim punktovima u Srbiji i Mađarskoj, a Mohač je jedan grad koji je takođe domaćin ovakvog programa. U februaru mesecu ove godine smo krenuli u Beograd, jer smo imali informaciju da ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo sprema turneju i smatrali smo da bi eventualno možda bili te sreće da skrenemo Kolo i do Mohača. Naši domaćini u Ministarstvu kulture su se sa čuđenjem nosili sa našom potražnjom da Kolo nastupi u Mohaču i videli smo po licima da nešto nije jasno, ali smo bili jako uporni i na kraju krajeva uspeli smo da se dogovorimo i na kraju krajeva, evo, plod našeg odlaska i boravka i razgovora u Beogradu ćemo večeras svi zajedno da vidimo i da uživamo.
4: Kell, ez hatalmas nagy siker településünknek, városunknak, és szeretném megköszönni a szervezőknek és minden egyes támogatónknak, hogy önök ma este Mohácson a szerb állami népi együttes produkcióját láthatják.
0: Usledio je jedno i posatni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji je otpočeo programskom tačkom pod naslovom Pavlova igra.

0: publika koja je u potpunosti ispunila Trg De, prema nekim procenama bilo je 1000 ljubitelja i simpatizera srpskog folklora, ne samo iz Mohača nego iz cijele zemlje. Burnim aplauzima je pozdravilo ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na binu je bila prozvana Danijela Bašić, umetnički direktor Kola, kojoj su organizatori uručili prigodne poklone. Ona je nakon nastupa ovako sumirala gostovanje svog ansambla u Mohaču.
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču. I pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu. Jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo želeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju u Kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno, puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Hvala vam, dođite nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
0: I na kraju ovog izveštaja recimo i to da se organizatori manifestacije, lokalna samouprava grada Mohača i mesna srpska samouprava i ovim putem zahvaljuju svima koji su svojim radom i uslugama doprineli uspešnoj realizaciji večeri srpskog folklora u Mohaču, a to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije svesrdne podrške ne bi se ostvarilo nezaboravno veče, Richard Ileš, Gabor Bös, Ana Mihaljević, Aleksandra Jeftić, Bogislav Zemnicki, Julija Jutka Kedveš, Žoka Pečvari, Marija Lakatoš, Paula Walter, Janja Oros, Marija Bekeš, Svećara Agneze Vanjuru Salanti, odnosno restoran Mali ribar Kišholas u Mohaču. Veče srpskog folklora u Mohaču, koje je okončano igrankom do zore, nema sumnje ostaće dugo u pamćenju, a o tome svedoče i reči meštanina Ištvana Sajčana, koji je samo toliko rekao, to je bio koncert o kojem će se pričati kroz 30-50 godina.

Poštovani slušaoci, stigo smo i do kraja nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. szeptember 29-e kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Доброе утро, ценени слушатели. Данас је уторак 29. рујна. Пред нама су 2 сата програма на хрватском језику. Водимо вас у Керестур, где је обилježен дан Николе Зринског, те у Будипештански Хошиг, домаћина 8. меморијалног кошаркашког турнира Дражен Петрович. Рената Балатинац представит ће вам и садржај сутрашње хрватске кронике, а говорит ћемо и о данашњем благдану свети Арканђела, Михаела, Габриела и Рафаела. Уз вас уредник и водитеј Андрија Павлековић, те тонски снимате Бертаут. Останите с нами.

Odgledalo, gledalo, kriču ne mora plakat, kada bare gdje sam ne pura. Jo, hajko na nas falo si vas mora plakat, čoro sa snađom. Da će gindi vas kjeren mindi ke, kada gindi sa skjeri, a tun slađom čoro sa snađe slobote, te gindi li pomanuš kjere koje pesko čelado, kada nađemo paro, kada tunč pari i robije. Ha, vorbi vas monke, il skiri vas lil more čeladoske, jo, vorbi vas legažen, cele romenca, žala si deme. Pare žala si deme. Žala sam sabri pišeta, pek časo, ko te vorbi sajlo sa samenge. Jo. Me, bač me djake sam, an dotki se nao kjeriš bešao, ko te sa samare njamo, ende kaločelerom, ende baje, ko te vorbi sajlo sa spedu mu tane doguri. So žala sa s. Ko tam djek ča poto sama samenge. A me, bač me djake. A gede sam os hodju, efto časom, ko te stahara putrne sabri je maro baro utar, iš gede ša je žasa sferi posinto. Pek djes i je časom go sa šeta, sa vodleve gjoj pen nas, jek časo sa skute malo djuva slenca, pi šeta. Vod ebedni, mi zmire skoža sa ste has, skute vorbi sara sa se deš per curika či sa sferi. Ke vod buči ker nas vod na, a men kilim sa mas. Kote lašu maluš, našti ga velo maluš veri šu kar bolo plan da robije. Gede vod jandi pekeci tori kaj sa s vod temarem, pe kote zurale maluš je jeba si. Ko te feri šukara šo jebem. Onda sa ko jek zarka si jek manuška sa brivala stin le kjara, ko nam badulmu tam de robije i kon želne sa bajeri. A brivala stin le šlenge tu bulte balalin pi zarka felele. Še i go, vaj vali kon te na svalo si tara kalo del, a bri tu bulte baš aveno le pobudar, te del do moje kjare ske ten glede skorbo še. Jo, pa sa ko falo felele še i go si, pi vejci, pe čapuri, pi gli.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je drugi radni dan u ovoj nedelji, inače pretposlednji dan u septembru mesecu iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, ništa novoga u odnosu na jučerašnji dan, takođe i danas preovladava suvo, sunčano i prijatno vreme, temperatura vazduha se kreće između 23 i 25 stepeni Celzijusevih. Bez promjena će biti sutra, sunčano, suvo i prijatno vreme nas čeka, temperatura vazduha bez promjene između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Budimpešti je u toku šesta po redu ovogodišnja sednica Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj, koja je počela u 13 časova u sedištu Zemaljske samouprave. Na dnevnom redu nalazi se razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristiglih molbi od strane srpskih narodnosnih samouprava iz pomaza Medine Mađarboje, odnosno molbi koje su uputila kulturno-umetnička društva Veseli Santovčani iz Santova, Banat iz Deske, te dve molbe koje je dostavilo kulturno-umetničko društvo Opanke iz Pomaza. Također svoju potražnju podnelo je i udruženje V-Media. Na kraju sednice odbornici će u tačci pod razno razmotriti aktuelnosti koje se tiču Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj. U zgradi lokalne samouprave grada Pomaza upravo je počela sednica samouprave Srba u Pomazu. Na dnevnom redu zasedanja nalazi se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla, beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobijenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Bertlen u cilju kupovine narodnih nošnji i tačka pod razno. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za sutra sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije pod adresom ulica Mikše Falka broj 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje učlanjenje biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju, Udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin, proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Naša će se slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu.
1: Malogospojinska hramovna slava u Sirigu održit će se u nedelju 4. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji udruženja Zora, pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati treći srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju plus 36 70 451 32 80. U organizaciji 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od 1. do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije biće srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vojčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 časova na Hung Expou u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Tiršaji. Sutradan 4. oktobra Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj u Nadmeze ulici, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Bile su to vesti.

otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumo.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Šefica srpske delegacije u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja izjavila je na prvoj sednici jesenjeg zasedanja, na čijem dnevnom redu je bio i izveštaj o izborima na Kosovu i Metohiji, da činjenica da su ovo bili treći parlamentarni izbori za 18 meseci govori sve o dubini političke nestabilnosti i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji, ali je ukazala i da ništa ne treba da nas iznenadi kada su Srbiji oduzeli 14% teritorije. Ona je zapitala i šta su izgradili u srcu Evrope i konstatovala da je to sistem u kojem ljudi optuženi ili osuđeni za najteže zločine mogu da budu veličani kao heroji. Prema njenim rečima, Parlamentarna skupština Saveta Evrope je osnovana da štiti ljudska prava, demokratiju i vladavinu prava, a međunarodno pravo nije jelovnik sa kojeg možemo da biramo ono što nam politički odgovara. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Na pitanje novinara da li Rusija očekuje da će održavati tople bratske odnose sa Srbijom i da li je spremna da gradi takav odnos sa bilo kojim naslednikom Vučića na mestu predsjednika, Peskov je rekao da je Moskva uverena u kontinuirani konstruktivni razvoj odnosa Moskve i Beograda u svim oblastima bez obzira na Vučićevu ostavku. Peskov je dodao da će se nastaviti kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim operaterima u Srbiji i podsjetio da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom razgovarali o tome i razmenili

na tel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije Idemo u Beograd. Naime, kao što ste čuli u jednoj od naših prošlonedeljnih emisija, u zgradi Matice iseljenika i Srba u regionu nedavno je održana svečanost povodom uručivanja ovogodišnjih nagrada Dragiša Kašiković, koja se inače dodeljuje od 1994. godine za vrhunske umetničke, naučne i stvaralačke domete, kao i za doprinos slobodi stvaralaštva. Odluku o ovogodišnjim laureatima doneo je žiri u sastavu književnik Aleksandar Čotrić, predsjednik žirija, književnik i predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić i književnik Savo Martinović. Među ovogodišnjim dobitnicima se našao i dr. Jovan Janjić, autor brojnih izdanja o njegovoj svetosti, blaženopočivšem patrijarhu srpskom gospodinu Pavlu, koji je priznanje dobio za publicistiku. Sa njim je razgovarao kolega Predrag Mandić. Na samom početku priloga poslušajte laudaciju.
1: Profesor dr. Jovan Janjić, istaknuti je doktor kulturoloških nauka, novinar, književnik i jedan od vodećih savremenih srpskih stvaralaca na polju hrišćanske kulture. Naučni je saradnik na Institutu za političke studije u Beogradu, gde rukovodi Centrom za kulturu pamćenja, a tokom bogate karijere radio je kao novinar nedeljnika NIN i glavni urednik časopisa Književnost. Dr. Jovan Janjić je zaslužio ovo priznanje kao jedan od najtiražnijih i najprevođenijih savremenih srpskih publicista, čija su dela prevedena na brojne svetske jezike. Kroz njegovu brižljivo oblikovanu reč i dokumentarnu prozu, čitaoci širom sveta bliže su upoznali srpsko duhovno biće i brižljivo oblikovanu reč i dokumentarnu prozu. Posebno duhovno biće i ličnost patrijarha srpskog Pavla. Njegov fokus na etiku, identitet i kapitalne teme, poput monumentalne studije Kosovski zavet, čine ga baštinikom najbolje tradicije srpske publicistike.
2: Ja vam najprije čestitam na ovom uglednom priznanju koje nosi ime Dragiša Kašikovića. Da li smo mi danas ljudi, kako je rekao njegova svetost patrijarh srpski, koji je uvijek rekao budimo ljudi?
3: Hvala vama na čestici. Nadam se da je priznanje za naš dosadašnji rad, ali obaveza šta u buduće treba da činimo i kako je. A da činimo da budemo ljudi, kao što kaže patrijar Pavle. Ono što je bitno da kažem, patrijar Pavle je bio najveći čovjek našeg vremena, to su govorili čak i poglavari drugih crkava i verskih zajednica u svetu. A i tu svetost koju je stekao i to ime i taj ugled, on je stekao u svom srpskom narodu. Dakle, ono što se neguje u našem narodu, što su tradicionalne istinske vrednosti, to je utkano u život i djelo patrijarha Pavla. Tako da je on najlepši naš izrak. Ja nisam bio sa patrijarhom Pavlom kad je on bio u Mađarskoj, ali sam pratio to tada i vi ako pogledate i vaše izveštaje tada, šta je on tada govorio, kako lepi poruka je kazao. Između ostalog, sećam se kad je rekao, imajte u vidu, po delu svakom od vas sudit će o svima nama. Znate, to je, vidite, ta poruka tog čoveka, da mi uvek i svuda činimo onoliko koliko do nas stoji, što je naša dužnost, pa će svima biti bolje. I takav čovek koji je, dakle, ugledao se na najbolje pretke naše, na sve te ljude, on je ostavio nama naše delo koje mi danas baštinimo, na koje se ugledamo i na kojem gradimo, jeli, svoje delo. Mi ga utkivamo i u svoje stvaranje. A tako treba i mi da činimo, da budemo, što bi rekao sad njegov veliki imenjak, apostol Pavle, da budemo saradnici Božji.
2: O njemu se puno toga napisalo i dan danas se piše i dan danas se prisjećamo njega. Da li je sve napisano o njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu?
3: Ja sam o patrijarhu Pavlu napisao 4 knjige, pišu i drugi ljudi, ali ja sam imao tu blagodat Božju da lično razgovaram sa njim i najveći deo mog štiva koji sam njemu napisao jeste iz ličnih susreta i prvu knjigu kad sam napisao o njegovom životu, ja sam odneo na autorizaciju njemu. Izgledam da nije to baš bilo pravo, zato što bi onako skroman čovjek i verovatno mu je bilo i teško da da blagoslov, ali ceneći rad moj, on je dao blagoslov i nije našao ništa da je nešto sporno i meni utoliko drago što, dakle, imam blagoslov za knjigu o njemu i na koju se sada i drugi ne ostanje. Problem je tu samo što mnogi ljudi danas izmišljaju da su ga poznavali, da je njima rekao ono i nije, i krivotvore njegovu reč ili prepisuju tu tuđe pa menjaju, što nije dopušteno dan.
2: Koliko on danas živi i dalje među nama, jer znamo to kakva vremena živimo, a znamo to da njegova plemenitost, njegove mudre reči i te kako treba da budu i danas putokaz.
3: Znate, često me pozivaju i u zemlji i u svijetu din da gostujem i da govorim o patrijarhu Pavlu, i sad ono najkraćem kako treba predstaviti patrijarha Pavla, ja govorim da je on i svevremen i savremen. On je i danas, kada je toliko godina prošao od njegovog usnuća, da je on među nama. Mi osjećamo kao da je tu. Ali će on biti savremenih i onih generacija koji će doći posle nas, posle možda jednog ili dva veka. Zašto? Zato što je njegovo delo i njegov život zasnovani su na onim istinskim večnim vrednostima. On je usvojio te večne vrednosti, evanđelske vrednosti, to su istina, pravda i ljubav, i na temelju toga on je radio, stvarao, i to je, takva je njegova reč, i ona će zato važiti u svakom vremenu, i zato kažem da je on svevremen, a samim tim kad je svevremen, on je i savremen i danas i sutra i vas da će biti, zato što njegovo delo je zasnovano na večnim vrednostima.
2: Rekli ste da ćete ići dalje sa stvaranjem, šta će biti sljedeće?
3: Znate, ja se bavim naukom i trenutno sam na dužnosti potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Završavam se sad taj mandat, nemam nameru više da se politički angažujem, ali vratit ću se u moj institut gdje sam stalno zaposlen, Institut za političke studije. Tu ću dočekati penziju, ali imam više projekata na kojima radim, značajnih, tako da mi je to želja da uradim i da ostavim neko delo koje će, jeli, baštiniti drugi, nadam se. A i sad treba da mi izađe jedna knjiga, prva od tri knjige od trilogije pod nazivom Biti čovek. Kao što vidite, analogija tu. Patrijar Pavle, njegova poruka je bila Budimo ljudi, ja sam o njemu četiri knjige napisao, rekao, i sada on je moja inspiracija, on je mene utemeljio i kao čoveka i moje delo, i ja sad na temelju od toga stvaram i onako kako je on u meni probudio tu stvaralačku žicu, ja sada idem biti čovek. Znači, on je govorio budimo ljudi, ja kažem biti čovek, da konkretizimo svaki čovek šta treba da čini da bismo bili bolji ljudi.

Dragi slušaoci, evo nas i na samom kraju pretposljednjeg septembarskog našeg izdanja u emisiji Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra, posljednjeg dana septembra meseca, kada vas čekamo u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: U Vršendi nekada je kucalo snažno šokačko srce, a tragovi tog vremena i danas žive u sjećanjima starijih mještana o tome kako se nekada disalo, radilo i slavilo u ovom mjestu, razgovarala sam s tetamariškom Tomin. Ovaj razgovor je dragocjeno svjedočanstvo o prošlim vremenima, bogatoj tradiciji i svakodnevnom životu zajednice koja je duboko obilježila povijest i kulturu Vršende. Teta Mariška mi je svojim toplim pričama oživjela uspomene na stare običaje i zajedništvo koje je nekada krasilo ovo selo.
1: Sjećate li se iz vašeg djetinjstva kako je tu bilo živjeti nekada?
2: Tu je bilo mnogo bilo šokaca, Švaba. Ali šokaca najviše, a cigana je bilo malo. Oni su sasvim bili na druge. A mi smo stajali ispod njih, čak tamo gore, na ono kraj sela. Tamo smo bili, tamo su bili, kaže, bukarini. Šokci su bili u njim sokaku na livo kad idemo gore. A na desno je bila jedna stara vaka i jedan stari dida, nisu imali dice. Oni su nam bili najbolji tamo, nisu voljeli su djecu. A i na drugu stranu smo imali isto tako starije i ti su dolazili k nama. To su bili, i oni nisu imali dice. Pa onda su bili jedno Šverni, su bili Švabi, onda su opet bili oni Grajini stari, oni su isto bili dvoje stari, a sin njim se oženio, on je ošao u Katolj. Onda su bili opet Švabi. Onamo u selu, donjem selu, tamo su bili mnogo šokaca. Bilo nas bilo mnogo, bilo je bilo lipo. I moja kaže, kad sam bila mala, bilo smo se lipo sigrali. Jer imala sam sestričnu u komšiluku. Jer moji stari deda i baka u dvoru napolak imali kuću. Tamo smo živjeli još, ja nisam se tamo više rodila, ali pravili su kuću kad sam ja bila mala, valjda četiri godine, tako na sliki se vidi. Onda su spravili kuću, zidali kuću nama napred, a stric on ostrag. A tamo je bilo tri divojke kod strica, čeća Mato, a moj apa je najmlađi sin bio u roditeljima. Mi smo bili naprijed, a dok se kuća zidala i dok se spravila, dotle smo bili kod odista stare komšije, tamo mi se rodio i brat, mislim. No tako smo mi bili kad smo bili mali. Ali drugi komšija, ostrak, oni su imali jednog sina. Tamo je dida bio i baka i još jedan dida i baka, kaže stari dida, pa onda ovaj drugi dida i onda kjernjim, ali imali su jednog sina. Mi smo se uvijek zajedno sigrali. Svi smo bili svaki dan zajedno. Moja baka je iz Katolja se udala u Vršendu, ali povela je sobom poslije još dvije Katoljkine u Vršendu. I to su bile, jedna je od rodova bila udata, a druga je Šajnović Ivo. Njegova mama, ona je isto bila od jednog strica unuka. Tako smo, odnosno, uvijek smo se tamo sigrali mi. Vrlo smo lipo imali naše djetinjstvo malo.
1: A čime su se ljudi bavili? Poljoprivredom i vinogradom?
2: Poljoprivrednom su se, one su radili, svi su i komšiljuku su tu isto tako bili. Imali smo jednog konja i stric mi imao jednog konja, ali oni su dvojca zajedno, mi smo zajedno radili. Sve su imali, on je imao jednog konja i mi smo imali jednog konja, pa onda su tako zajedno radili. A imali smo i krave smo imali, jel, onda je, i tu s otim su se, i ovaca. Ovaca su zato držali, jer trebalo je ruva, jel, gornjeg ruva. A kudilju su sijali isto zato da možu tkati, žene su prele. A mi smo, dok smo bile još, kad sam bila veća, onda smo išli na prelo u komšiluk. U ponedjeljak jednim, pa drugim, pa tako. I onda su i nas poveli, dok kad sam već bila malo veća, onda sam se učila ja isto vest i štrikat, jel, svašta. Tako je bilo, kad smo bili još mali. A poslije onda, kad smo začeli ići u školu, i onda bi se zato sastali. Ali ovako svake, nije bilo ni, onaj kaže, ploster su kazali, samo na jednom mjestu. Kad je padala kiša, onda smo se blatom sigrali. A kad nije pradala kiša, onda smo se sigrali, jer nije bilo drum po selu, već tako su išle kole, jel bi bilo. Praj je bio, onda kako staru labošku, što je bila već, to smo vukli tamo, tako smo se sigrali isto. A posle smo onda već drugačije je bilo kad smo već začeli ići u školu, jel? Onda smo, nije bilo cigani, još nisu išli onda u školu. Oni su imali drugu školu, dvije učiteljice su bile što su učile nje, a mi smo išli, onda posle su nas pomišljali. Onda su bili cigani, bili smo i mi, tako smo išli u školu. Ali nismo išli mi u Pečovu školu, već u Vršendi. Tu je bila jedna učiteljica koja je svaki, uvijek da, ne sad učiteljica i učitelji, učitelji su bili, ali ta jedna učiteljica što je došla, ta je bila iz Baje, ne znam, imeno je bilo nikakva Kata. Mm-hmm. A poslije iz Santova došla jedna divojka, ova jedna učiteljica, ta je bila Ljubica Gaj. Ona je tu, onda i tu je stanovala, tu je i mama joj bila tu, imala i dvoje dice, ali nije udala se za Šoksa, već je bio i čovjek je bio ovaj render.
1: No. Policajac.
2: Da, tu je bilo takve grupa što su išli igrat i vrlo je lijepo bilo u Vršendi. Ta je svašta, sve je prepravila što je trebalo za veselje, ali ima kad su, onda su ošli, jedni su se valjda prepisali, bilo je šokački dice, ti su ošli kad je ta Pečovska škola začela, onda su ošli u Pečovu školu, mnogi su ošli, mnogi su bili u...
1: A jeste li vi plesali u kulturno-umjetničkom društvu, u grupi?
2: Jeste, da. Pa ja kad sam bila još u srednjoj školi tu u Vršendi, ja sam valjda onda već je voljela pivat. Sam bila četvrti razred, onda sam išla onima koji su išli u osmi razred. Tu su nas preveli, tri nas bilo divojke koje smo išle pivat. A poslije onda sam bila isto, ja išla, išli smo mi uz onom Zolo i Šoprun i onamo smo bili isto jedan put tako sa grupom. Šopšti su svi bili. I brat mi bio i pa se rodbina, sestrične što su i te smo išli. Ali bilo je i predavno što su bile već starije divojke.
1: A jeste li vi imali vinograd?
2: Mi smo imali vinograd, da, vinograd, podrum smo imali. Tu, kažem, ispod cigana smo mi stajali, to je bilo u dolu, a na brigu su imali podrum i bašću našu, što je. To je bilo sve na brigu, tamo smo išli, da. A ovdje u doli smo imali onu staru, tu su bila marva i ovaca smo imali.
1: A jeste li imali neku bučuru ili proštenje?
2: Bučuru, no, do tog. Imali smo je, baka mi bila iz Katolja. Onda oni su, ona je, rodakinja je ostala jedna od sestre njezine, a ta rodakinja je imala tri sina, onu Katu, znate, Divja Katu?
1: Da, znam.
2: No, ona mi je rod od njezinog oca, njezina baka je isto... Moja baka je bila njezina tetka i mnogi smo išli u Katolj, vrlo smo mnogo išli u Katolj. Baka nas vodila, samo oni su onda opet k nama došli natrag, ali ne jedan dan su išli, stric kad mi išao, onda jedan dan idemo, a drugi dan dođemo doma, svi smo spavamo, onda dida spavamo, jedni su tili pa drugi, onda tako smo, još kad smo bile divojke, onda smo išli mojom sestričnom, ta što je tako toliko godina bila ko ja, zajedno smo išli u školu, to se zvala Anka Kovač Locikus, njegova mama je moja sestrična, pa onda onu Ferko Miju iz Surdukinja, no i njegova mama, pa onda te Katice mama isto, one su bile sestre, ali ta je išla sa mnom u školu, onda mi smo išli i u zimi nas bak odvela u Katolj, onda smo tamo malo išli u Katolj, više put je tako baka išla, da. I oni su došli ovamo k nama.
1: A tu u Vršandi, kada je bila bučura?
2: U septembru, mi Svetog Mihovila. To je bio veliki kermes. A nešto od čovjeka, isto rodbina, moja svekrva imala rođaka u Katolju. I oni su dolazili ovamo. Ali to nije dosta, već ko nije došao, tim smo poslali paket.
1: Aha, da.
2: Od kermesa. Mm-hmm. Pa ako ne bi bilo, kažu onda smo koga našli, ko će odnete. A u Vršendi je bilo, što su iz drugog sela dolazili, jer valjda tamo nije bilo, tu su uvijek držali te balove, uvijek su igrali. Ima kad bi na dva mista još bilo. Onda pa iz Katolja, pa onda iz Minjoroda su dolaze ova momci iz Šaroša, tamo samo smo imali ja tetku, a moj čovjek, dvije tete u Šarošu, tamo isto bio veliki god kad je bilo, sad je bilo u nedjelju, tamo isto bučura. Onda i tamo su ja, odane su dolazili, pa čak i Semelja su dolazili ova momce, kako ja pamtim, a predotim istina. Pa i tako su se onda i udale divojke, nisu se sve baš u selu udale, ali ima koja je ošla, ima koji je došao ovamo, tako.
1: A da, nekada je bilo da, drugačije, da, veselo. Da. Zna, ljudi su bili veseli.
2: Kažeš, vršenski cigani su svi bili što su znali svirati. A bilo je što su šokački svirali. Pa onda, kad bi bilo kakvi jalbal, ješ sagot, onda bi išli momci najprije po bandu. Kad su išli natak, onda su već svirali momcima, jel, da se veseli dok dođu. A kad je, pa tako kad su bili veliki sveci, onda je zato bilo. Ali ovako su dolazile kulturne grupe u Vršendu. Mnogo je dolazilo iz Kaćmara, iz Gare, iz Santova. Iz Santova sam imala jednu. Đurićeva mama mi je bila, s njom sam se vrlo dugo dopisivala. Jer ona je bila kad su tu bili iz Santova, onda je bila kod mene na konaku, a u komšiju, kod Anke je bila opet druga, tako se podijelilo, onda su uvijek ostali tu spavati, onda drugi dan bi je otpratili, jel, doma. Tako sam se ja sa tom Maricom, Tomašev Maric, on je Đurić, jel, ona je bila kod mene, vrlo smo se dugo dopisivali s njom, jel. Tako je bilo. A kad su bile fašange, onda nisu bili ovako u istuđeg sela, već samo Vršenđani. Svi stari što su bili, ti su uvijek došli pa su okolo sidili pa su gledali ja, kako se igra. No toliko sad znam ja od moje doba, ali predamnom Korskoj kako je bilo to ja već ne znam. Samo tako su se veseljili vršenski momci, da.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je 28. dan septembra meseca, ušli smo i u poslednju nedelju, ovu septembarsku, još par dana i već pišemo prvi deseti. Brzo prolazi vreme, dosta smo brzo prekoračili i preko ovog septembra. Istini za volju možemo reći da je septembar bio onako baš lep, prijatan kao što i danas, barem meteorološke prilike to pokazuju. No, o tome nešto kasnije. Najprije dobrodošlicu na srednje talase Mađarskog radija, prvog dana u ovoj nedelji. U emisiju Popodne u dva žele vam dežurni ton majstor Jano Šegadiš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. I kao što rekoh, vreme je prijatno, temperatura vazduha se trenutno kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih. Sunce nas i danas prijatno greje, suvo je vreme, nema maltene oblačka nigde, a u nastavku neće ni biti ni sutra, bez promene. Jedino što ćemo prekoračiti u utorak, dakle, tokom sutrašnjeg dana, suvo, sunčano sa plus 23 i 26 stepeni Celzijusovih. Dakle, produžena je bablje leto, tako reći. Uživajte, dragi slušaoci, ako niste na poslu, svakako gledajte da u prirodi nešto uradite. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na ovom broju čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas čekamo na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo nagrada Dragiša Kašiković, dodeljena i Dijani Đurić, novinarki i producentkinji Varoš RTV iz Budimpešte. Jedna je od tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto.
0: Potpredsednik novoosnovane Srpske samouprave u Šiklošu je nekadašnji osnivač biranog tela u tom baranjskom gradiću Sveto Večerinović.
2: Vaše mišljenje je to da malo bolje radimo nego što su do sad radili u ovoj našoj samoupravi i želimo zajedno sa Šikloškom opštinom zajedno raditi i ja mislim da i oni žele nam pomoći. Mi imamo neke svoje planove, želimo tu suradnju i sa ostalim srpskim samoupravima Baranje.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije. Nakon toga prelistat ćemo najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koje se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je danas Međunarodni